0: ahval sırtlık kıstı, köşlük kıstı.
1: Son las 8 de la mañana, 49 minutos. Son las 8 de la mañana, 49 minutos.